Tiyeyi. Eye jumedia, ya tu din se, o tini ni mpa iwa emu odeni. E blande biya diye chin ukwada. Ukwada biya diye chin ya wada. Ya wada biya diye chin efiada. 2 a.m. to 4 a.m.